0: Děláme vlny. Český rozhlas. Rádio Wave.
1: Jen sa prechádza do ulic a budem náhodne okolo idúcich ľudí v prúžinovej tej hlavu.